0: Sawa, dakika ni ya 15 baada ya saa 4 kamili, na kama ambavyo tulikufahamisha awali ya kwamba tutakuwa na wageni. Wageni hawa ni jumuiya ya wazungumzaji wa lugha ya Kiesperanto, na mwenyeji wao ni Mheshimiwa Mramba Simba Nyemkinda. Huyu ni Mheshimiwa diwani kata ya Ketare, lakini pia ndiye mkurugenzi wa Radio Mazingira FM, na tayari wamekwisha wasili hapa studio. Tutakwenda kufahamu, watatuambia uzungumzaji wa lugha ya Kiesperanto una faida gani, ama kuna fursa gani ambazo zinapatikana katika lugha hii ya Kiesperanto. Lakini ni wageni ambao wamekuja kwa ajili ya kushiriki mkutano wa Kiesperanto nchini Tanzania, na utakaofanyika jijini Mwanza. Hivyo basi, msikilizaji, karibu uweze kufuatilia mazungumzo haya ama mahojiano haya kwa dakika chache ambazo tutawapatia ndani ya kipindi hiki cha Kapu Letu. Mheshimiwa Mramba Simba Nyamkinda, karibu sana studio za Radio Mazingira FM.
1: Asante sana mtangazaji kwa kunitukaribisha kutembelea studio za Radio Mazingira. Kama ulivyo tutambulisha, mimi naitwa Mramba Simba Nyamkinda, ni diwani wa kata ya Ketare katika halmashauri ya wilaya ya Bunda, na pia ni mkurugenzi wa Radio Mazingira FM. Na leo nimekuja hapa studio kwa kuambatana na wageni wetu wawili kutoka Ulaya. Mmoja ni Didi Weidman, huyu ni Mswizi, na kwa bahati nzuri sasa alikuja Tanzania mwaka 2024 na akapendezwa. Kulikuwa na mkutano wa dunia wa wazungumzaji wa lugha ya Esperanto pale Arusha, na baada ya kufika Tanzania na kuona hali ya Watanzania na makaribisho, basi alipenda sana nchi ya Tanzania, na bahati nzuri amehama sasa. Yeye ni mkazi wa Dar es Salaam, amehama kwao kule Uswizi, na sasa anaishi Tanzania. Na mwingine ni Ilse Jack, huyu mama ni Mbelgiji, anaishi katika mji wa Antwerpen. Nakumbuka niliwahi kuishi na familia yao mwaka 1987 na 88 wakati nilipotembelea Ulaya kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo nilikaa kwenye familia yao, na mara kwa mara wakati naenda Ulaya nimekuwa nikifika kwenye familia yao pale na kuishi kukaa nao. Na ninafurahi sana kwamba pamoja na kwamba tumeonana miaka 30 iliyopita, lakini ameamua angalau na yeye afike kwangu Marambeka, ambako alikuwepo jana na ameweza kutembelea kijiji cha Marambeka, na tulitembelea pia shule ya sekondari Esperanto. Baadaye tulienda Butiama kwenye makumbusho ya Mwalimu Nyerere, na leo tumetembelea Radio Mazingira, na baadaye tutaenda Mwanza ambako kesho kutakuwa na mkutano wa wazungumzaji wa lugha Esperanto Tanzania.
0: Sawa, tunashukuru kwa utambulisho huo. Nami ni wasalimie saluton.
2: To saluton.
0: Kelvi fartas?
2: Mi fartas bone,
0: oh, dankon.
1: Yes.
0: Sawa. Mheshimiwa Mramba utatusaidia, wamefanya ziara kama ambavyo umesema, wamefika pale shule ya sekondari Esperanto. Nini hasa ambacho wamekifanya pale shuleni?
1: Pale kwa kweli, kupitia jumuiya ya Esperanto ya wazungumzaji wa Esperanto duniani, tumefanya mambo mengi sana ambayo wametembelea miradi ya ujenzi. Tumeinvesti darasa la kompyuta, kuna maktaba, yani mambo mengi sana yamefanyika pale. Kuna madarasa, kuna nyumba za walimu zimejengwa, mabweni, matenki ya maji. Hata ndugu yetu Didi pale amefadhili tenki la lita 150,000 la maji ya mvua pale kwenye mabweni ya wasichana Esperanto Sekondari. Kwa hivyo alipita na ameona fedha zake alizotuma zimefanya kazi nzuri sana ya kutengeneza kuhakikisha wanafunzi wanaoishi kwenye mabweni wanapata maji.
0: Na baada ya kufanya hicho ambacho kimefanyika pale sekondari ya Esperanto, matokeo yakoje?
1: Matokeo
0: pale shuleni
1: ya baada wanafunzi ya
0: ndio bwana, ni kitu ambacho hakikuepo. Na baada ya kuepo, je, matokeo yanaonekana?
1: Kwa kawaida taaluma pale shuleni imeongezeka. Imeongezeka sana, maana tangu shule imeanzishwa kutokana na jinsi wa Esperanto wametusaidia kuwekeza pale na kuboresha miundombinu. Saizi matokeo ni mazuri, hata mwaka huu kuna baadhi ya wanafunzi waliomaliza form 4. Naona wengi tu wamechaguliwa kwenda form 5.
0: Sawa, tufahamu pia kwa upande wao, wametembelea toka wamefika hapa nchini Tanzania, wanaiona ni nchi ya namna gani? Kianza na Did.
3: Yes, Didi, vi de kiam vi venis en Tanzanio, do tu vi havas perton pri Tanzanio, ni estas kiel estas la lando?
2: Do, mi ja venis por la Universala Congresso antaŭ du jaroj al Arusho.
4: Kaj mi enamiĝis al la lando, kaj mi trovis edzinon ĉi tie, kaj edziĝis en novembro 24 en Arusho, kaj mi poste ancora iomete devis iri al Svislando kaj reveni, kaj en augusto lastjare mi ricevis mian restat permeson kaj mi finis mian laboron en Svislando kaj venis instaliĝi ĉi tie. Do unue ni havis loĝejon en Arusho, sed nun loĝas en Embueni apud la maro en Dar es Salamo, kaj mi tre ŝatas tiun ĉi landon. Mi ŝatas la klimaton, ĉefe en Embueni, kie estas ĉiam varma, ĉar Svislando estas lando malvarma. U Svisi ni nĉi baridi. Mi tertempe eklernas la suahilan, ĉar kiam oni vivas en lando, necesas koni la lingvon, kaj kion mi tre ŝatas en la suahila lingvo estas ke ĉia gramatiko tre simile funkcias kiel la gramatiko de Esperanto. Do kaj ankaŭ ĉia fonetiko estas ege simila, kaj la alfabeto funkcias preskaŭ same. Do kiam oni scipovas Esperanton, estas tre facile lerni la suahilan kaj inverse.
1: Yes.
0: Nimeelewa machache, lakini ndio mheshimiwa Mramba.
1: Anasema kwamba yeye alikuja Tanzania miaka miwili iliyopita kwenye mkutano wa wazungumzaji wa lugha Esperanto duniani, na kwenye huo mkutano alipata kupendana na msichana wa Kitanzania mpaka wakaamua kuoana. Kwa hivyo ameoa Mtanzania, binti wa Kitanzania, na wakawa wanaishi Arusha. Baadaye alirudi Uswizi, na kwa sababu muda wake wa kustaafu ulikuwa umefika, basi alipomaliza kustaafu alihama kabisa, na mwaka jana mwezi Agosti alipata hati ya kuishi Tanzania kuanzia mwaka jana. Kwa hivyo ni Mtanzania na sasa anaishi Mbweni, Dar es Salaam, karibu na bahari, na anaipenda sana hali ya hewa ya Tanzania, maana kule kwa Uswizi ni baridi. Pia anapenda sana Kiswahili kwa sababu kinafanana, grama zake zinafanana na Kiesperanto. Kwa hivyo anapenda sana Kiswahili na anawapenda sana watu wa Tanzania.
0: Kwa sababu amesema anapenda Kiswahili, mpaka sasa hivi kuna maneno gani ambayo anayafahamu ya Kiswahili aweze kuyatamka? Karibu.
1: Chu vidiris ke vi tresha ta Swahili. Kiu in vorto in vicona sen la Swahila. Vi povas paroli iomete.
4: Ni napenda Tanzania, kwa sababu Tanzania ni nchi nzuri sana.
1: Yes.
0: Sawa. Asante. Tufahamu pia kwake Jack ameenda Butiama, ameweza kuona pale makumbusho. Kitu gani ambacho amefurahishwa?
3: Yes, ilse vi venis en Tanzania, kai vi voyages jis en Butiama, Do vi povas diri kion vi ŝatis en Tanzanio ekde kiam vi alvenis ĝis nun?
5: Mi ĝis nun fakte ŝatis ĉion. Mi sentis min tre bonvenan,
3: yes.
5: Kaj ĉiu ja mi ja sidas en ruseĝo, do bezonas helpon, sed neniam devis demandi, oni tuj jes preskaŭ alkuras vin,
3: yes.
5: por helpi,
3: yes.
5: Do mi ĝis nun kapablis fari ĉion kion mi volis, kaj safaro estis jam revo de kiam mi estis juna. Kaj tiam mia fratino Liv loĝis dum dudek jaroj en Afriko, kaj ŝi ĉiam diris al mi, kiam vi volas fari safaron kaj vere vidi la bestojn, tiam vi devos iri al Tanzania kaj ne al alia lando.
3: Yes, anasema kwamba yeye tangu afike Tanzania, yani amekuta wa Tanzania ni watu wakarimu sana, maana yeye ni mlemavu anatumia kiti cha kusukuma, lakini kila mara anapokutana na Watanzania wanatamani wamsaidie kusukuma kile kiti chake. Kwa hivyo hiyo imemfurahisha sana. Mna ambaye anaona labda huyu ni mlemavu, labda anamnyanyapaa hapana. Na pia dada yake ameishi karibia miaka 20 Afrika, lakini dada yake yule alipenda sana Tanzania, na kawa anamwambia kwamba ukitaka kusafiri safari yoyote ya kwenda Afrika, basi nchi nzuri ya kwenda ni Tanzania, maana kuna vivutio vingi na kuna wanyama wengi. Kwa hivyo amefurahi sana kuwepo Tanzania.
0: Sawa, vivutio ni vingi na kuna wanyama wengi. Amekwisha tembelea mbuga za wanyama nchini hapa Tanzania?
3: Yes, she demanded us to visit Iun Park on the Tanzania for vidi bestoin.
5: Ni visitis plurai, ni visitis Sadani.
3: Sadani, yes.
5: Kai tie ni jam vidis multege da bestoi, jam tri e la Big Five.
3: Yes.
5: Kai tiam ni poste visitis Ngorongoro, kai tra veturi Serengeti.
3: Yes.
5: Kai ce la fino ni vidis tiui kvin de la Big
3: yes.
5: Five.
3: Yes. Nasema alianzia Sadani. Katika zile tunasema Big Five, aliona Big Three kule Sadani, baadaye akaja Ngorongoro na akapita Serengeti, ambako sasa aliziona zote zile tano, zile Big Five zote za Serengeti. Yes.
0: Sawa, toka amefika Tanzania ukilinganisha na yale ambayo alielezwa na dada yake kwamba ukitaka kwenda Afrika basi nenda nchini Tanzania. Vitu gani hasa ambavyo sasa amefika Tanzania kweli akasema kweli Tanzania ni nchi nzuri?
3: Yes, via fratino diris al vi che se vi volas iri en Afriko, do Tanzania estas la plej bela lando por iri. Do de kiam vi venis, kion inter felicigis vin, kion vi kion vere felicigis vin?
5: Fakte multaj aferoj, certe la naturo, ĉar do mi parolis pri la Big Five,
3: yes.
5: Sed mi ankaŭ ege ŝatis vidi tiom da diversaj birdoj, tiom da diversaj malgrandaj bestoj, ĉar vere ne oni ofte tro multe fixas sin sur tiuj grandaj bestoj, sed ankaŭ estas multege da malgrandaj. Mi ankaŭ ege ŝatas la arboj, ili preskaŭ ĉiu havas iun desegnaĵon en ĝi, kaj do mi ankaŭ tre ŝatas, ke oni tiel bone zorgas por la bestoparkoj, ĉar jes, estas parto de nia komuna futuro.
3: Yes.
5: Kaj do mi tre ŝatas, ke oni tiel bonege prizorgas ilin.
3: Ja, anasema yeye tangu utoto wake amekuwa akipenda sana mazingira, hali ya mazingira, na amependa sana hali ya kimazingira kiujumla ya Tanzania. Iko vizuri na imemfurahisha.
1: na amekuwa ni mpenzi sana wa ndege, kuangalia ndege aina mbalimbali ambao alikuwa akiwaona tu kwenye picha, lakini safari amewaona moja kwa moja kwenye mbuga alizotembelea. Ameona wanyama wakubwa na wadogo ambao alikuwa hajawahi kuona. Kwa hivyo pia ameona mbuga zetu za Tanzania zinasimamiwa vizuri sana, yani kama zinalindwa vizuri sana. Kwa hivyo utaratibu unaotumika kule mbugani umemfurahisha, maana utaratibu wa kulinda zile mbuga umekaa vizuri sana.
6: Ukiachilia mbali ya kwamba umeipenda nchi ya Tanzania, labda nikimuuliza bwana Didi, tangu amekaa katika nchi ya Tanzania, mazuri ni mengi, lakini pia ataniambia hata kuna baya gani ambalo yeye analiona katika nchi ya Tanzania. Hilo swala kwanza. Hilo la pili, vyakula. Chakula gani ambacho anapendelea? Maana amebadilisha mazingira kutoka kwao Swiss mpaka Tanzania. Ni chakula gani ambacho anakipenda na chakula gani hakipendi kimemshinda? Lakini pia la tatu, kama ni anapenda labda masuala ya mpira wa miguu, kama ni shabiki tangu amefika Tanzania, anaipenda timu gani?
1: Yes, esas de mando al vi char vi venis yam en Tanzania vi vidis multa in bela in aferoin. Do kio estas malbela kiun vi vidis, kiun ne interesigas vin en Tanzania, kiun vi vidis kai pri manjo, char la manjo en Switzerlando estas ne estas la sama kun tiu de Tanzania. Do kiun manjon vi tre ŝatas en Tanzania? Kai se vi estas sportisto, kiun futbalan teamon vi ŝatas de Tanzania?
4: Do pri la malbelaĵoj oni ne parolu, ĉar la plej multaj aferoj en Tanzania estas tre belaj. Tanzania havas mian koron, mojo, vangu, estas en Tanzania nun.
1: Yes.
4: Kaj la manĝaĵo de Tanzania mi tre ŝatas. Mi aparte ŝatas la sato fiŝon.
1: Yes.
4: Kiu tre bongustas, kiam estas ili nomas ĉi tie samaki rosti.
1: Yes.
4: Mi ŝatas ĝin kun ugali aŭ kun rizo.
1: Yes.
4: Kaj estas la manĝo ĉi tie estas tre bongusta. Ankaŭ miŝkaki mi tre ŝatas. Precipe en Embueni estas iu budo en Boko Makengeni, kiu faras ilin tre bone.
1: Yes.
4: Kaj mi ofte manĝas tie. Kaj do manĝaĵo estas tre bongusta en Tanzanio. Ĉefe kiu mi ŝatas en Tanzania, la ankaŭ en restoracioj ĉiam pretigas freŝe.
1: Yes.
4: Freŝan manĝaĵon.
1: Yes.
4: En Eŭropo oni ofte manĝas mi dirus konservojn kaj ne atentas pri la kvalito, kaj ĉi tie la manĝaĵo venas de la merkato, estas freŝe pretigite.
1: Yes, yes, yes.
4: Oni kion oni devas alkutimiĝi se oni manĝas en restoracio estas ke oni havu tempon, ĉar se vi volas havi freŝan manĝon, vi devas atendi unu horon. Se tio indas, ĉar poste la manĝo estas bona. Kaj mi ŝatas memkompreneble la klimaton, ĉar mi ne tiel ŝatas la malvarmon de Svislando.
1: Yes.
4: Kaj mi devas sincere diri, mi preferas Embueni aŭ ĉi tie apud la lago de Viktorio, kiu ĉar Arusha tamen kelkfoje estas ankaŭ malvarma.
1: Yes.
4: Sed mi vere ŝatas la landon kaj ankaŭ miajn.
1: Kaj la pri la sporto?
4: Pri la sporto estas tre facila. En Zuriko la futbalklubo de Zuriko estas Zurich Lions, FC Zurich.
1: Yes.
4: Havas la leonon, do se mi venas ĉi tie, estas Simba.
1: Yes.
4: Kaj mi vidis en la pokalo Simba venkis 1-0 kontra Yanga.
1: Yeah. Yes. Yeah. Anasema kwamba kuhusu timu anayoipenda kule timu ya Urusi ya Uswizi ya taifa ni Lion. Kwa hivyo alivyokuja huku yeye ni mshabiki wa Simba na anafuatilia sana, hata juzi ameona Simba imeshinda, kwa hivyo yeye ni mshabiki wa Simba. Na kuhusu chakula anachokipenda, anapenda sana ugali na sato na mishikaki.
6: Mishikaki ya nyama.
1: Mishikaki ya nyama, anasema pale Mbweni kuna duka moja ambalo wali naandaa mishikaki vizuri sana, na anapenda sana chakula cha Tanzania maana ni fresh moja kwa moja kutoka sokoni kwenda kwa mlaji, kuliko kile cha kwao ambacho unaenda kununua cha kwenye mafriji ambacho hakina uhakika kimekaa mure muda gani.
6: Sawa. Labda nikimalizia maswali mawili. Simchoshe sana. Familia yake sasa ishakuwa Mtanzania. Kama atapata wachezaji ambao watu wake ambao wanapenda mpira. Watachezea timu yake ya asili ya Uswisi au Tanzania. Hilo moja. Lakini la pili, najua pia askana anapenda muziki. Msanii gani muziki ambao anapenda?
1: Ana demandas pre via familio se vi havos infano vi havos infano in kaili farijos futbolisto indo vi consila silin ke ili ludu por la Suvisa antiamon au ili ludu al Simba chitien Tanzania kai swali lingine rile mentoka
6: sani
1: yes, muziki pri la muziko kiun muzikisto de Tanzania vi shatas.
4: Pri la musico mi comes mi tre chatas la Tanzania in canto in che l'asta tempo esistiu canto e qui taure es che orel vermo in diras en la en Svislando char la musico poste de liras el la oreloi set mi anca tre chatas la ritmo in mi antaue en mi in Svislando mi esis exicinta sia tempe cun virino el cubo che bedaurin de for passis pro cancero set la mi conis multe la musicon de cubo ca che mi venis citie mi malcovris che istas la same ritmoi
1: yes
4: ca effettive la originalo estas citie da frico ci iris poste al cubo c'è c'ar la prio la dono de la homo in cubo de venas el africo kai yes. Mi anca kiom cha mia havas familion anca in cubo kai io mette la conduto estas simila citie la
1: yes.
4: La homo do mi facile al cutimicis demando chiun vi faris ciù la se io faricias futbalisto ciù luto citie au in Svislando nun tempe mem compreneble la salairo en la Svissa te amu estus multe pli yes. Granda ol citie yes. Set en futuro tio versaine sciancicios char citie la economio la cio crescas en Tanzania
1: yes.
4: Ca la futuro estos citie
1: yes.
4: Se infano nun das kicios en dute chiaro e versaine estos inverse la
1: yes.
4: La homo i fucios de ulaio citie
1: yes.
4: Char la futuro trovicias en Africo
1: yes. Yes.
4: Cai mi consilas alla homo i ne pensu pri Europa
1: yes.
4: Vivo in Europa estas mal facile yes, i scheine estas salario alte set anco yes. La costo estas enorme
1: yes.
4: Cai e la fino de la monato restos nenio
1: yes.
4: Cai la eplezoi crei ion citi in Tanzania estas multe pli grandai en Europa estas tre mal facile malfermi novan commercio
1: bone
4: kai se io estas laborema estas intelligento li ai chance en Tanzania estas enorme
1: no minun anasema kwamba yeye moyo wake uko Tanzania na kuhusu muziki anaoupenda ni muziki yeye alipenda sana muziki kutoka Cuba wanamuziki wa Cuba au ala za muziki za Cuba. Na alipokuja Tanzania akakuta ala za muziki za Watanzania ni sawa na zile za Cuba. Kwa hivyo yeye anapenda sana, hana mwanamuziki rasmi ila anapenda ala za muziki wa Kitanzania. Anapenda sana. Kwa hivyo kuhusu mchezaji kama akiwa na familia mchezaji atamshauri acheze wapi? Anasema Uswizi ndio mshahara ni mkubwa lakini maisha yako juu.
6: Sawa.
1: Kwa hivyo atamshauri acheze Tanzania maana kwa miaka 20 ijayo Tanzania uchumi unapanda.
6: Sawa.
1: Na navyo fikiria yeye baadaye badala ya watu kuwa wanatoka Afrika kwenda Ulaya, kwa miaka 20 ijayo watakuwa wanatoka Ulaya kuja Tanzania. Maana fursa ziko Tanzania nyingi ambazo unaweza wakati wowote kaanzisha. Ulaya sasa hivi huwezi kufika tu kaanzisha biashara. Lakini Tanzania unafika tu naanzisha biashara. Kwa hivyo fursa ziko huku. Ziko huku. Kwa hivyo yeye anategemea kwamba akiwa na watoto basi fursa ziko Tanzania nyingi, hamna haja ya kufikiria masuala ya kwenda Ulaya.
6: Simba anampenda mchezaji gani? Shabiki Simba. Mchezaji gani wa Simba anampenda?
1: Lidiras vidiris ke vi shata Simba kiun ludisto de Simba vi ebre shata sau via memoras.
4: To se mi parolus pri Simba,
1: yes.
4: Mi nature nun la nomo memoria estas ciam por mi ne la granda arto.
1: Yes.
4: Sed estas unu kiu estas kiu la capitano de la teamo kiu pushas,
1: yes.
4: Kaj ĉefe al mi ne scias nun la nomo, mi pardonu, mi ne sukcesas diri ke kiu ludas en la malantaŭe kvazaŭ prenas la funkcion de libero kiu organizas la tutan ludon.
1: Yes. Anasema jina limemtoka, ila ni captain wa Simba ambaye anacheza nyuma wakati wote anaunganisha timu. Sasa jina limemtoka na kutegemea hilo swali kara, lakini anampenda sana huyo captain.
6: Aha.
1: Ndio.
6: Sasa.
4: Kio al Simba mankas.
1: Yes.
4: Estas ili havas tre bone organizitan ludon.
1: Yes.
4: Kaj ili tre bone ludas, organizas de malantaŭe.
1: Yes.
4: Sed ili bezonas kelkfoje dek ŝancojn kaj ne faras golon.
1: Yes.
4: Tio Simba devus havi ancora unu homo kiu metas la pilkon, yes, en la golon.
1: Yes. Anasema kinachokosekana kwa Simba imeunganishwa vizuri sana kutoka nyuma, inafika golini mara 10 na zaidi, lakini haitengenezi goli. Kwa hivyo inahitaji mfunga magoli. Yeah. Yes.
0: Sawa. Dakika ni ya 43 baada ya saa 4 kamili tu. Hitimishe. Matarajio yao ni yapi hasa kwenye mkutano huu ambao unafanyika Mwanza?
1: Oh yes, kion vi esperas. Kion vi esperas pri la congreso kiu okazos en Mwanza au pri Tanzania. Kion vi esperas?
4: Do mi vidas ĉi tie ĉefe la junajn homojn kiuj estas granda espero por la estonto. Estas la junuloj kiuj lernas en la lernejo,
1: yes,
4: ekzemple en Marambeka, kaj por mi estus grava ke tiuj junuloj ne nur lernas en la lernejo kaj poste forgesos, sed ke ili ekaktivas.
1: Yes.
4: Kai mi vidas ankaŭ grandan ĉancon, ĝuste ĉar la homoj, this is ne nur en Esperanto ĝenerale, la homoj ĉi tie, vi havas multajn junajn homojn.
1: Yes.
4: Se vi iras al Eŭropo, vi vidas maljunulojn. La eŭropanoj ne plu havas infanojn.
1: Yes.
4: Ni havas eble en Svislando nur 1,2 infanoj por unu virino.
1: Yes.
4: Kai tio causas che la popolo comenzi ec malcrescas in Europa, cae cefe maliunicias la popolo, cae citie estas multa iunae homoi, cae tio estas estonto. Cae alia afero cium mi desiras che in tiu ci congresso, che ni povus fixi iam nun la eventoin por la venonta iaro, char kio estis exemple nun malfacile estis che la congresso estis tre malfrue annoncita,
1: yes,
4: kai tial ni anca por nia safari ne havis grandan gruppon, kai, yes, mi esperas se venonta iare ni povas organisi, havus multe, yes, pli da gastoi.
1: Yes. No, anasema kwamba natumaini vijana ambao tumeenda nao kutoka Esperanto sekondari watashikilia iki Esperanto, sio tu wanajifunza baadaye wanakiacha. Kwa hivyo watakuwa nacho, na naona kwamba kwa Tanzania kuna vijana wengi zaidi kuliko Ulaya ambako ukienda ni wazee ndio unakutana nao. vijana ni wachache sana. Wastani wao kwa kila mwanamke ni 1%. Kwa hivyo sio kama Tanzania. Kwa hivyo Tanzania inaonekana ina vijana wengi, na nategemea kwamba vijana hao watajifunza Kiesperanto kwa juhudi. Na pia kwenye mkutano wa Mwanza ambacho yeye anatarajia kukifanya ni kujua tarehe, yani muda wa mkutano unaofuata mwakani. Ikishajulikana atatumia hiyo nafasi kubwa sana kutangaza huo mkutano ili mwakani tuweze kupata watalii wengi zaidi watakaotembelea Tanzania.
0: Sawa. Kwa wakati huu turuhusu simu tatu. Tutaruhusu simu tatu. Inawezekana ukawa una swali ama unatamani kujiunga na jumuiya hii ya wazungumzaji wa lugha ya Kiesperanto, basi tukukaribishe msikilizaji. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Piga simu tuzungumze nawe, inawezekana ukawa unahitaji kujiunga.
6: Ana kwa msikilizaji hapa katika line hala.
7: Halo.
6: Nazungumza na nani kutoka wapi? Ya, sifuri, 6, 8, 4, 60, 0, 0, 0, 7 katika line hala.
7: Halo, studio.
6: Nazungumza na nani kutoka wapi?
7: Huyu bwana ni yule yule wa kaida Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi Nyamswati. Wapendeza watangazaji, mniite waraga sauti ya radi.
6: Karibu sana, chochote ambacho natamani kujua kuhusiana na ndugu zetu Esperanto.
7: Asante sana ndugu watangazaji. Kwanza ni wapongeze tu hao wageni wetu kuja Tanzania na kuipenda Tanzania. Lakini la pili ni kwamba wanasema walitembelea Butiama. Sasa ni kitu gani kilichowasikitisha pale Butiama, au ni kitu gani kilichowafurahisha? Lakini la pili, Mheshimiwa Mramba alisema alienda Ulaya. Sasa hajasema ni Ulaya nchi gani, lakini pia alipokuwa kule alikuwa anatumia chakula gani, na alikipenda kwa kiwango gani, au alipata shida kwa kiwango gani? Hivi ni Mkunga Ngutu, mtu mweusi, laini yenu hiyo.
6: Aina shaka kabisa, Steven Ngutu, tumekupata laini yetu, tumekupata
3: Butiama kion vividis interest jisvin kai kion vina interest.
1: Anajibu au
6: kwanza maswali?
1: Yes,
6: kwenye majibu. Katika line hapo.
7: Habari za studio.
6: Salama, tunazungumza na nani kutoka wapi?
7: Nazungumza na MC Rambo Segeja alimaarufu mwanasuzana Niko Ramadi.
6: Karibu sana uzungumze ndugu zetu wa Esperanto, chote ambacho natamani kujua.
7: Asante, kwanza ninashukuru sana kwa heshima kuwaleta hapo wageni wetu. Lakini nimefurahishwa pia na lugha yao Esperanto. Nilikuwa nauliza maswali mawili kwamba wanapatikana wapi, yani mawasiliano kwamba wapate wapi kujifunza lugha yao. Lakini anasema anapenda sana Kiswahili. Je, wana juhudi gani ya kujifunza zaidi Kiswahili? Kama wanahitaji mwalimu wa Kiswahili, mimi ni mwalimu wa Kiswahili na ni mdau wa Mazingira FM. Je, wanakubali kupata mwalimu afundishe Kiswahili? Na nimefurahi sana jamaa ameoa Tanzania. Kwa hiyo ni shemeji, na mwambie mimi ni mshabiki wenzake wa Simba, nimependa sana kwa ni mshabiki wa Simba. Naitwa MC Rambo Segeja mwana Suzana Niko la Maji mtoa makanisani toa.
6: Nakushukuru sana.
0: Sawa, wakati Rambo Segeja unatamani kuwa mwalimu, lakini pia nao wanatamani ujiunge na
6: pia ameuliza atafanyaje jiunge na
0: atapata maelekezo.
1: Nadhani tujibu maswali. Nianze na swali la Steven Mkunga
6: Ngutu.
1: Ameuliza kwamba nilivyoenda Ulaya sikutaja nchi ambazo nimetembelea na nimekuwa nilikula chakula gani. Kiujumla mimi tangu 1988 nimeshaenda Ulaya mara 9. Yeah. Na mara ya mwisho nimeenda Italy 2023. Na nimeshatembelea, nilianza kwanza nitembelea nchi ya Yugoslavia, baadaye nilienda Urusi, nikaenda Netherlands. Hiyo trip ya kwanza. Sasa trip zilizofuata nimeenda Ujerumani, Netherlands, Luxembourg, Belgiji, Faransa, Ireland, Uingereza na Uhispania. Hizo ndio nchi ambazo nimewahi kutembelea Ulaya. Kwa hivyo chakula kwa kweli ukienda Ulaya kuna mabadiliko makubwa sana. Maana huko kuna ugali. Kule hamna ugali wala hawaufahamu. Ukienda kule kiujumla utakachokula ni utakachokutana nacho ni mikate, labda mchele, hizi tunazoita ukutambi na viazi mviringo. Kwa hivyo mimi ni, zaidi nilikuwa mshabiki wa viazi mviringo.
6: Ndio.
0: Sawa, kuna msikilizaji ambaye ameuliza
1: kuhusu Kiesperanto. Yes, kwa anayehitaji kujifunza Kiesperanto inawezekana kabisa kujifunza kupitia mtandao. Ukiingia kwenye Google, wewe andika tu Esperanto. Au kama unajua Kiingereza, unaweza ukajifunza how to learn, ukaandika how to learn Esperanto, ukapata ukapata link. Na kama hauwezi, basi nahitaja namba yangu, unitumie message na nitakusaidia kutumia link za kujifunza lugha ya Kiesperanto. Ni mafunzo kwa lugha hii ni bure na faida zake ni kubwa sana, kubwa sana, ambazo mtu ukiwa makini ukijifunza ina fursa nyingi sana. Kwa hivyo namba yangu ni 0755076596. Tarudia 0755076596. Naomba anayekuwa interested but anitumie message ya kawaida au WhatsApp. Usipige simu maana nakuwa busy nyakati zote. Tumia WhatsApp au message na nitakutumia link na pia tutawasiliana ili tujue namna gani utajifunza lugha hii ya Kiesperanto.
0: Sawa.
1: Kion majibu kuhusu alichoona Butiama.
0: Alichofurahisha Butiama.
4: You felicigis. Al Butiama mi volis veni por vidi la domon de Nyerere. Char en mia junaggio mi multe studis pri la historio de Nyerere kaj mi ciam admiris jam antaŭ kvardek jaroj. In mia junaggio mi admiris Nyerere kai mi kiam mi venis ĉi tie en Butiama mi volis vidi la naskiĝlokon kai lian loĝlokon do por tio mi volis veni al Butiama kai estis ankaŭ tre interese. Mi lernis en la muzeo multajn gravajn aferojn do mi la mi Nyerere estis unu el la plej gravaj politikistoj en Afriko kaj lia vizio de unuiĝinta Afriko la mi estas ege grava ankaŭ por la tuta mondo.
1: Yes. Yeah, anasema kwamba yeye alichopendelea zaidi ni kuona makumbusho ya Mwalimu Nyerere maana amekuwa akimsikia tangu totoni. Kwa hivyo alifurahi sana kufika pale, lakini anachokikumbuka sana kwa Mwalimu Nyerere ni wazo lake la kuiunganisha Afrika kwa kitu kimoja. Hiyo ndio anakikumbuka sana.
0: Yes. Asante. Tunashukuru sana, muda si rafiki, na tuwakaribishe tena studio za Radio Mazinga FM, lakini karibuni nchini Tanzania.
1: Asante. Bonvenigas vindenove Radio Mazingira kai bonvenu de nove al Tanzania.
4: Danko.
0: Danko.
1: Yes, to me this.
4: Yeah, yeah. Se te reminundre memoras la nomon de la ludisto, rusti. Tavo ki organizas la campo.
1: Ah, mesema mekumbuka yule mchezaji anaye mpenda anaitwa Lushin Derek.
4: Yes. Ya, yeah, Shoshan Derek, Kaimbalimu, Enantavo.
1: Mwalimu.
6: Sawa mwalimu.
1: Yes. Yes. Bwana.
0: Asante msikilizaji, sisi hatuna la ziada. Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi. Tunakutakia siku njema lakini na usikivu mwema wa vipindi vyote vinavyoendelea kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Twaha Ramadhani. Tunakutakia asubuhi njema.
8: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.